Undressed, 8 minutter på 7. Vi skal om cirka 15 minutter få med oss Steffen Stegavik, Sola-treneren, seriemesterne for Sola, som i sluttspill, og der går det som det suser. Men fra Sola-treneren får du om cirka

morgen! Det onsdag den 13. mai. Og jeg Åge, og skal være med i to timer. Herman hører til å være med ifra 11, men jeg har ikke sittet han i studio ennå. Men jeg håper han dukker opp.

Klokka går med 11, du skal få nyheter her på radio, og jeg sitter en helseblæsende Herman rundt i lokalet, så han kommer, og det er etter nyhetene 11.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Norge. Du alltid fjåke.
0: Ja, klart. Og du da?
1: Nei, jeg ikke alltid det. Det høres herlig til du skønns det var sånn som det.
0: Ja, nei, det jeg alltid når jeg står opp med, så det liksom en herlig ny dag
1: ja, på gang. Det må være en gave. Du, i år så snakket vi om det, vi snakket litt om dette her, han viruskype, hantaviruskype,
0: ja.
1: Som har reist rundt og han mest har sagt, hva skal man kalle det, etterlatt seg 20 folk der de var.
0: Ja, de har det, og det tross for at norske myndigheter har gitt noe spesielt tonet det ned i forhold til faren,
1: ja.
0: Så er flere og flere smittet.
1: Ja, det er tydelig det. Det er noen her og noen der. Og vi snakket ja. Jo om dette. Altså, de har jo spesialisert seg på disse herrene alldeles avsideslikende plassen.
0: ja.
1: Vi snakket jo om Tristan da Cunha, der de måtte jo om Tristan da Cunha, der de måtte slippe ut.

0: Kan du fatta?
1: Nå hadde jeg for deg lukta under.
0: Ja, det hadde jeg. Oi. Jeg lurer på om de visste hvor galt det var, det legen og sykepleieren.
1: Nei, det kan ikke ha gjort. Jeg hadde aldri vært med. Ikke tale om.
0: så de flyet kjørte mot vinden, og så slapp de ut, og så hadde de onde vind.
1: Ja. Men du kan,
0: og de hadde tatt peiling på at de skulle, av alle ting på den avsidesliggende plassen der, så var det en golfbane, og den skulle de lande på.
1: Den skulle de treffe, ja, en golfbane.
0: Ja, og det gjorde ja. De
1: akkurat, ja. Men må jo si med en gang, som ikke glemmer det, det er jo heroisk ja. Når forholdet er slik, og det er for å hjelpe andre at du utsetter deg for sånt.
0: Jeg er
1: full av beundring.
0: Jeg er helt enig.

Herman Åge, Åge det er meg, sier tusen takk for at du var med, og så håper vi at du er med på fredag også. I morgen er jo helligdag, kviledag, Kristi himmelfarts dag. Så tusen takk igjen for å følge hans strålende helg. Det er jo en minihelg.